Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi. Axborot dasturi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik Tadqiqotlar Markazida Milliy Birlik kunining 29 yilligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik rezolyutsiyasiga bag'ishlangan ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbirda ta'kidlanganidek, joriy yilning 25-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomal Rahmon tashabbusi bilan mazkur rezolyutsiyani qabul qildi. Unga muvofiq 2027-2036 yillar kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik deb e'lon qilindi. Qayd etilishicha, ushbu muhim xalqaro hujjatning Milliy Birlik bayrami arafasida qabul qilinishi Tojikiston uchun katta siyosiy va diplomatik yutuq hisoblanadi. Bu mamlakatning tinchlikparvar siyosati va xalqaro tashabbuslarini jahon hamjamiyati tomonidan yuksak e'tirof etilayotganining yana bir ifodasidir. Shuningdek, konferensiyada mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot ta'minlanayotgani, davlat siyosati raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar va jadal sanoatlashtirishni rivojlantirishga qaratilgani ta'kidlandi. Bu yutuqlarning asosiy omili esa tinchlik, barqarorlik va milliy birlik ekani qayd etildi. Avstriyaning Vena shahrida Tojikiston erkin iqtisodiy hududlari uchun yagona darcha tizimini joriy etishga qaratilgan 1,700,000 AQSh dollari miqdordagi grant loyihasi imzolandi. Hujjatga Tojikiston iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzoda hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sanoatni rivojlantirish tashkiloti UNIDO bosh direktori Gret Myuller imzo chekdi. Loyiha Rossiya Federatsiyasi tomonidan UNIDO orqali moliyalashtiriladi. Uning amalga oshirilishi erkin iqtisodiy hududlarni raqamlashtirish, ma'muriy tartib tamoyillarini soddalashtirish, shaffoflikni oshirish, institutsional salohiyatni mustahkamlash hamda investorlar va tadbirkorlarni keng jalb etishga xizmat qiladi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Tojikiston elchixonasida Milliy Birlik bayramining 29 yilligi munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda favqulodda muxtor elchi Ashrafjon Gulov so'zga chiqib, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomal Rahmonning milliy davlatchilikni mustahkamlash, tinchlik va milliy birlikni qaror toptirish, mamlakat mustaqilligini mustahkamlash hamda Tojikistonning xalqaro nufuzini yuksaltirishdagi xizmatlarini alohida ta'kidladi. Shuningdek, milliy liboslar, xalq amaliy san'ati namunalari, musiqa asboblari va milliy taomlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Xorijdagi vatandoshlar orasidan Tojikistonni munosib targ'ib etayotgan bir guruh fuqarolar elchixona tashakkurnomalari bilan taqdirlandi. Bayram konsert dasturi bilan nihoyasiga yetdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida ayollar yetakchiligi mavzusida Shanghay hamkorlik tashkiloti ayollar forumi bo'lib o'tdi. Forumda Tojikiston nomidan Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Xotin-qizlar va oila komiteti raisi Bunafsha Fayziddinzoda ishtirok etdi. Anjumanda ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi o'rnini mustahkamlash,
qaror qabul qilishdagi ishtiroki, xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, gender tengligini ta'minlash hamda mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Forum 27 iyun kuni o'z ishini yakunladi. U 2018 yildan buyon muntazam o'tkazib kelinayotgan bo'lib, ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha muhim xalqaro muloqot maydoni hisoblanadi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarining doimiy muxlisi va hozirgina radiosini kanalimiz to'lqinlariga to'g'rilab bo'lgan aziz va qadrli tinglovchilar, assalomu alaykum. Bugun sizlarga milliy birlik, baxt va saodatli hayot omili nomli bayram dasturimizni havola etamiz. Bugun ozod va obod diyorimiz, aziz Tojikistonimizda milliy birlik bayrami katta shodiyona bilan nishonlanmoqda. Bu bayram arafasida mamlakatimizning barcha mintaqalarida turli xil bayram tadbirlari uyushtirilmoqda. Yangi-yangi inshootlar, korxonalar, ta'lim muassasalari qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Buning natijasida esa shahar va nohiyalar, viloyatlar hamda poytaxtimiz kundan-kunga chiroy ochib, ko'rkamlashib borayotir. Bularning barchasi vatanparvar, tinchliksevar yurt farzandlarining beqiyos mehnatlari evaziga vujudga kelmoqda. Milliy birlik tojikistonliklarga tinchlikdek buyuk ne'matni inom etdi. Osoyishtalik ortidan esa el farovonligi, hayot osudaligi, turli sohalardagi rivojlanishlar ta'minlandi. Ta'kidlash o'rinliki, milliy birlik, ahillik va inoqlik mavjud bo'lgan makonda iqtisodiy va ijtimoiy barcha sohalarda taraqqiyot va rivojlanish ko'zga tashlanadi. Albatta, rivojlanish bor joyda xalq turmush tarzi yaxshi bo'ladi. Chunki osoyishtalik mavjud bo'lgan jamiyatda aholi mehnat qilish va bundan zavq olish baxtiga sazovor bo'ladi. Ayniqsa, obod yurtda san'at ham taraqqiy etadi. Xalqda to'y, ma'rakalar va bayramlar bo'laveradi. Tojikistonlik taniqli jurnalist va shoir Abdullo Saidov milliy birlik haqida shunday deydi.
1: Tojiklar davlati mustaqillikka erishib, o'z gerbi, nishoni, madhiyasi va o'z hududi birligiga ega bo'ldi. Bu xalqimiz uchun chindan ham oliy tuhfa edi desak yanglish emas. Ammo istiqloliyatning ilk yillarida Parvardigorning bu bebaho ne'matiga noshukurlik qilganlar ham topilib qolib, mamlakat ba'zi rayonlarida to'polonlar chiqishiga sabab bo'ldilar. Va shunda mustaqil davlatimizning beshikdayoq bo'g'ilib, millatning parokanda bo'lib ketishiga bir bahya qoldi. Ming shukrki, Parvardigor o'z rahmatini bu xalqdan yana bir bor darig' tutmadi. Xalq boshiga Emomali Rahmondek alqomat, o'tkir so'zli, dono rahbar ato etdi. Va u rahbarlik ilk kunlaridayoq men sizlarga tinchlik olib kelaman deya va'da berdi. O'shanda bu yigit hali yosh ekan, fuqarolar urushi davom etayotgan bu mamlakatni eplay olmasa kerak-ov deya gumonga borganlar ham bo'ldi albatta. Ammo elim, xalqim, yurtim degan bandaning yori ham, madadgori ham Xudo bo'larkan. O'sha Xo'jandagi mashhur 16-chi tarixiy sessiyadan so'ng o'z komandasi bilan to'ppa-to'g'ri poytaxt Dushanbe sari yo'l olgan kundan boshlab tinchlik o'rnatish niyatida xalqiga bergan va'dasi ustidan chiqish uchun oqibat ko'zlagan maqsadiga erishdi. Ozor topgan yurtda tinchlik o'rnatildi. Mamlakat tez sur'atlarda taraqqiyot sari yuz burdi. Har sohada muvaffaqiyatlar qo'lga kiritila boshlandi. Boya eslab o'tganimizdek, bugunga qadar erishish oson bo'lgan emas. Mamlakatimiz prezidenti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon janobi oliylari zarur bo'lganda vatan uchun, xalq uchun, xalqning osoyishtaligi, tinchlik uchun albatta bu ishlarni amalga oshirdilar. Xudoga shukr, bugun mamlakatimiz tinch, mamlakatimiz obod, osoyishta, yurtimizda ulkan bunyodkorlik ishlari davom etmoqda. Yurtimizda juda katta ishlar amalga oshirildi. Kommunikatsion boshi berk ko'chadan mamlakatimiz chiqdi desak ham bo'ladi. Uchta oldinga qo'ygan maqsadlar hammasi amalga oshdi. Bugungi kunda 4-chi mamlakatni sanoatlashtirish programmasi amalga oshmoqda. Agar ochiqroq qilib aytadigan bo'lsak, mamlakat tinchlik sari yuz burgandan keyin nihoyatda ulkan katta bunyodkorliklar yüz berdi. Bunyodkorliklar, bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Mamlakatda ulkan qurilishlar amalga oshirildi. Qorontepa ko'lob temir yo'li qurilishi, Qulma Qaraqurum avtomobil asosiy yo'llari qurilishiga berilgan startdan butun mamlakat yeng chiqib shimarib, bunyodkorlik ishlariga cho'mib ketdi go'yo. O'shanda Istiqlol uning ortidan Shahriston tunnellari qurilishi nihoyasiga yetgach, poytaxt bilan So'g'd viloyati orasidagi masofa qisqarib, u yoki bu tomonga otlangan kishi endilikda bemalol 4-4.5 soatlar atrofida ko'zlagan manziliga yetib bora oladigan bo'ldi. Ilgarilari esa bu yo'llar qish mavsumida yopilgach, yo'lovchilar sarson-sargardon bo'lib qolishardilar. Endilikda esa bu yo'llar qishin, yozin ochiq. Shuningdek, mamlakatimizda ulug'larimizni yubiley sanalari nishonlandi. Masalan, 94-yildayoq hal mamlakatimizda notijlik hukm surib turgan bir paytdayoq 1994-yil Mirsaid Ali Hamadoniy ijodiy faoliyatini o'rganish yili deya e'lon qilindi. Uning ortidan 1996-yil Kamol Xo'jandining 650 yillik yubiley yo'li yili e'lon qilindi. Keyinchalik 1999-yilda Samoniylar davlati tashkil topganligi 1100 yillik to'yi ko'tarinkilikda qayd etildi. Shundan so'ng Abu Abdulloh Rudaki, Buyuk Imom Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit, Mavlono Jaloliddin Balxi va barcha ulug' zotlarning yubiley yillari o'tdi. Ya'ni nafaqat inshoot qurilishlari, yo'l kommunikatsiya qurilishlari, balki ma'naviy, farhang sohada ham juda katta ishlar yuz berdi. Agar bundan bir necha yil oldin poytaxtimiz Dushanbe shahriga kelgan odam bu qaysi shahar bo'lsa ekan deb o'ylanib qolishi turgan gap. Dar haqiqat, poytaxtimiz Dushanbe shahriga to'xtaladigan bo'lsak, 10 yillarcha shahrimizga kelmagan mehmon shu kunlarda tashrif buyursa, bu yerdagi bunyodkorlik ishlaridan hangu-mang bo'lib qolish turgan gap. Bu qadar zamonaviy inshootlar, turli nomdagi parklar, sayilgohlar, issiqlik uzatish markazlari, Navruzgoh, barcha-barchasi Istiqlol va milliy vahdat, shuningdek, muhtaram peshvomiz Imom Ali Rahmon janobi oliylari sharofatidandir albatta. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan reytingga ko'ra, prezidentimiz qasri prezident majmuasi hashamati va arxitekturasi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Oq uydan keyin 2-chi o'rinda turar ekan. Bundan faxrlanmay bo'ladimi axir? Asr inshooti nomini olgan Rog'in G'esi 1-chi agregatining foydalanishga topshirilishi, buni hammasi bizning uyimizni, ko'chalarimizni, yurar yo'llarimizni, ko'zlarimizni hamda ko'ngillarimizni nurafshon aylab, kelajagimizni parloq etayotganidan dalolat beradi albatta. Tinchlik va milliy birlik asosiy millat peshvosi muhtaram prezidentimiz Imom Ali Rahmon janobi oliylari tashabbus va sa'y-harakatlari bilan shunga qadar qurilgan va kelajakda qurilajak barcha hayotdan muhim inshootlar ning har biri barchamiz uchun bayram bo'lib, uning shukuhi shahomati asr-asrlarga tatigulib turar albatta. Shu o'rinda agar muqoyasa qilib aytadigan bo'lsak, bizning davrimiz, bizning davronimiz muhtaram millat peshvosi boshchiligidagi davlatimiz, hukumatimiz, mamlakatimiz bundan 20-25 yil oldingi mamlakatdan qaribki butkul farq qiladi. Hamma tomonlama ozoda, osoyishta, tinch. Shukrlarga yetkazganiga shukr. Shu o'rtada shu munosabat bilan milliy vahdat bayrami munosabati bilan menim endi albatta topgan bir dasta gul dedilar. O'zimni bir kichik she'rimni muhtaram tinglovchilarimizga o'qib bermoqchiman. Bugun hayot boshqa, zamon boshqacha, yurtda surur boshqa, davron boshqacha, ko'ngilga in qurmish ezgu intiqlik, ko'ngil qumsar yorni armon boshqacha, yorning nazarida cheksiz rahmat bor, bu bemor qalbima darmon boshqacha, o'tur jaranglatib qo'ng'iroqlarin, dilning sahrasidan karvon boshqacha. Muhabbat, adolat, vahdat istagimizdir. Bu rohga yetguvchi sarvon boshqacha. Yerdan topmaganni ko'kdan istadik. Ko'k sari qo'yilgan narvon boshqacha. Shukr vahdatga ham erishdik bizlar. Istiqlol atalmish qo'rg'on boshqacha. Abdulloh yurtinga fido aylagil. Lozim bo'lsa boshni qurbon boshqacha. Bu ulug' kun bilan barcha tinglovchilarimizni tabriklayman. Xonadonlarimizda hamisha tinchlik, obodlik, osoyishtalik, hukmronlik qilsin albatta. Hammalarimiz sog'-salomat bo'laylik. Bizni ustozimiz bo'lardi O'lmas Jamol degan do'stlik kuychisi, do'stlik ordeni sovrindori edi kishi. Bu kishi hamma vaqt duolarini oxirida bir yaxshi gapni aytadilar. Xudoyo, shu yaxshi kunlarda hech qachon parishon qilmasin.
0: Vatan, bu so'zni aytganda, eshitganda, o'qiganda hammaning ko'z oldiga o'z vatani, ota-onasi yashagan yurt keladi. Biz hozir aynan bir mamlakat haqida yoki o'z vatanimiz haqida to'xtalmoqchi emasmiz. Davlat va uning qonunlari haqida ham gapirmaymiz. Millati va e'tiqodidan qat'i nazar, insonning o'z tug'ilib o'sgan, ota-onasi yashagan yurti, vatani bor. Bugungi kunda vatan tushunchasi haqida har bir yurtda shunday ko'p gapiriladiki, ularning hammasi vatanni sevishga, millatparvarlikka targ'ib qilishdan iborat. Aslida vatanga bo'lgan muhabbat tug'ma bo'ladi. Vatanni sevishga tinmay da'vat qilaverish xuddi onani o'z farzandini yaxshi ko'rishga chaqirishga o'xshaydi. Qaysi ona farzandini yomon ko'radi? O'z tug'ilib o'sgan yerini yaxshi ko'rish ham ana shunday. Bu shunday muhabbatki, uni odamlarga o'rgatishning hojati yo'q. Ayniqsa bu tuyg'uni jilovlashni, uning me'yorini saqlashni o'rgatish lozim. Qachonki biz begona uyda qolsak, o'z uyimizni qumsaymiz. Qachonki boshqa shaharga borsak, o'z shahrimizga talpinamiz. Qachonki boshqa bir mamlakatga borib qolsak, o'z yurtimizni sog'inamiz. Buni bizga birov o'rgatmaydi. Vatanga bo'lgan bu muhabbat tug'ma tuyg'udir. Shu o'rinda Tojikiston xalq shoiri Mirzo Tursunzodaning quyidagi she'rini keltirishni o'rinli deb bilamiz.

0: Mamlakatimizda barcha fuqarolarni bir mushtdek g'oya atrofida jipslashtirish va shu orqali milliy taraqqiyotga erishish davlat siyosatidagi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan va ushbu jarayonni hayotda qo'llab borish orqali yurt tinchligi, vatan ravnaqi va xalq farovonligini ta'minlashga va ijtimoiy taraqqiyotga erishishga intilmoqdamiz. Shuni alohida ta'kidlash joizki, milliy birlik, tinchlik va osoyishtalik vatan obodligi, xalq hayotining farovonligi omilidir. Vatanni sevgan har bir farzand uning tinchligi va xalqining ahlugu inoqligini ta'minlashga ham o'z hissasini qo'shishga intiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Tojikiston Jurnalistlar Ittifoqi a'zosi, Sud haqiqati gazetasi bosh muharriri Obloqul Musoyev.
1: Radio tinglovchilarimizni respublikamizning milliy birlik kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Albatta, bu milliy birlik o'z-o'zidan vujudga kelgan emas. Bu milliy birlik odamlarning tinchligi va hamjihatligi, o'zaro tushunish va tinchlikka intilishni aks ettiradi. Birlik va birlashish, qiyin vaziyatdan chiqish, bir-birimizni tushunish, sof va vatanparvar bo'lish demakdir. Birlik bu eng yaxshi ne'mat. Inson hayoti, orzu va intilishlar, davlatni mustahkamlash, millatni qutqarish xalq farovonligidir. Tojikistonning birligi va umumbashariy tinchligi chet elda bir vaqtning o'zida dunyodagi mavqe va mavqeni qo'llab-quvvatlayotganidan dalolat beradi. Bugungi kunda xalqimizning birligi va birdamligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ko'plab xalqaro tashkilotlar tomonidan o'rganilmoqda. O'z-o'zini bilish va milliy o'zlikni anglash mamlakatning o'tmishdagi mavqeyi, taraqqiyotini eslatib turadi. Faqat birdamlik va o'zaro tushunish orqali biz mamlakat mustaqilligini himoya qila olamiz va xalq birligini mustahkamlay olamiz. Darhaqiqat, milliy birlik bu vatan ravnaqi. Chunki tinchlik va do'stlik hukm suradigan davlatda kundan kun gullab yashnaydi. Uning iqtisodi, hokimiyati ham, siyosati ham, madaniyati jihatdan asta-sekin o'sib boradi. Tinchlik va milliy birlik asosi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning ishchil sa'y-harakatlari bilan mamlakatlarimiz aholisi birlashdi. Mamlakat gullab yashnadi bu davrda. Bugungi kunda har bir yurtimiz farzandi baxtli turmush kechirayotgandan nihoyat xursandmiz. Yana shuni alohida qayd etib o'tish zarurki, yildan yilga mana shu milliy birlik bayramimizning qadri yanada yuksalib bormoqda. Ayni shu kunlarda mamlakatimiz bo'yicha milliy birlik bayramini o'zining mehnat yurtiqlari bilan qarshi olish maqsadida jumhuriyatimizning shimoliy mintaqasi hududi So'ng viloyatida ham millat peshvosining ko'rsatmalari asosida ulkan ko'zga ko'rinadi obodonchilik va rivojlantirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuni yana alohida qayd etish kerakki, bugungi kunda So'ng viloyatining qaysi bir shahar va nohiyasiga kirib bormangki, bu yerda amalga oshirilayotgan obodonchilik va yaratuvchanlik ishlarini ko'rib insonning ko'zi quvnaydi. Buning hammasi o'sha negizda milliy birlikning omili yotadi. Yana bir narsani quvonch bilan ayta olish mumkinki, o'sha milliy birlikni kutib olish maqsadida uning xalq hasharlari tashkil etilyapti. Qishloqlar obodonchiligiga aholi ham o'sha bayramni munosib kutib olish maqsadida o'zlarining arzirli hissalarini qo'shib kelmoqda. Biz bundan benihoyat xursandmiz.
0: Adabiyotning buyuk namoyandalaridan biri Nozim Hikmat, vatan degani faqat otalarning hokim qolgan joyi emas, mening uchun vatan odamni odam qilgan joydir degan edi. Dar haqiqat, vatan bu o'zligimizni anglatadi. Vatan tufayli muhabbat, sadoqat, vafo kabi tuyg'ularning muqaddas ekanligini his etamiz. Biroq, modomiki vatandor, davlatdor ekanmiz, davlatimiz doimiy bo'lsin, abadiy bo'lsin, shon-shavkatimiz hamisha saqlanib qolsin deya istar ekanmiz, unda biz keskin o'zgarishlarga hirs qo'ygan isyonkor kishilardan ehtiyot bo'lishimiz, ichki yovuzliklardan va fitnalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buning uchun esa albatta donoligi, oqillik va adolatni ko'ksiga nishon etib taqqan yurtboshiga ega bo'lishimiz lozim. Bizning xalqimiz birlik va ittifoqni, hamjihatlikni yaxshi ko'radi. Xalqimiz hayot ekan bir-birini qo'llab-quvvatlayveradi. To tirik ekan bir yerda unib, bir yerga o'lib, hatto bir qabrda vatan tuprog'ida bo'lamiz deydi. Ana shunday birlashgan xalq dono yo'lboshchi boshchiligida davlatning ayni paytdagi tinchligi va osoyishtaligi, farovon turmushini muhofaza etib, uning ertasi ham shunday bo'lishini ta'minlay oladi. kelajak avlod uchun mustaqil dorul omon kunlar taqdim eta oladi. Mana 29 yildirki bizning vatanimiz ham tinchligi osoyishtalik ne'matidan bahramand bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy, san'at va madaniyat singari barcha sohalarda rivojlanib bormoqda. Bugun Tojikistonning minglab yoshlari xorijiy mamlakatlarning mashhur oliygohlarida tahsil olmoqda. Sport, texnika va san'at sohasida dunyo arenalarida mamlakatimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, davlatimiz qudratini jahonga namoyish qilmoqda. Badiiy adabiyotimiz namunalari o'nlab tillarga tarjima qilinib, xalqimizning yuksak madaniy va ma'naviy boyligidan olamni ogoh etmoqda. Bularning barchasi Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 29 yil burungi dono siyosati hosilasi o'laroq erishgan g'alabasi sababli bo'lsa ne ajab. Aytishlaricha tinchlik inson ong shuurida adolat tantanasi bilan, moddiy manfaatlar doirasida taraqqiyot tantanasi bilan, xalqlar orasida birodarlik tantanasi bilan ta'minlansa, adolat, taraqqiyot va birodarlik u birlik doimiy, abadiy bo'ladi. Uning abadiyligi uchun vatandoshlar, xalqlar bir yoqadan bosh chiqarib kurashmog'i, uni asrab avaylamog'i darkor. Azizlar, ahillik, birlik va do'stlik mavjud ekan taraqqiy etayotgan yurtimizda tinchlik va omonlik barqaror bo'laveradi. Ona vatanni, uning tinchligi va osoyishtaligini qo'riqlash har birimizning vazifamiz. Buni erkaklar kuch-quvvatlari, ayollar esa farzandlarini yurtga muhabbat va sadoqat tuyg'ulari asosida tarbiyalash bilan amalga oshiradilar. Bu juda ham keng tushuncha. Har bir kasb egasi o'z kasbi bilan yurtga fidoiyligini ko'rsatishi mumkin. Zero vatan fidoiyligi havoyi tushuncha emas, balki aniq harakatdir. Mazkur harakatning asosi har bir fuqaroning tashabbusidan boshlanadi. Shu o'rinda bir rivoyatni keltirishni joiz topdim. Bir mamlakatning podshohi oq marmardan ajoyib hovuz qurdiribdi. Ahli fuqaroning har biri shu tundan tongga qadar bir piyoladan suv keltirib to'ksin deb amr qilibdi. Farmonni eshitgan bir kishi shuncha odam orasida bitta men sut o'rniga suv olib borsam kim bilib o'tiribdi degan o'yda hovuzga suv to'kib qo'yibdi. Ertasiga tongda qo'riq ne ko'z bilan ko'rsinki, hovuz suv bilan to'lgan edi. Chunki hamma boyagi kishi singari yo'l tutgan, ko'pchilik ichida bilinmay ketadi deb sut o'rniga suv olib kelgandi. Demak, vatan himoyasi, uning rivoji yo'lida eng kichik xizmatni ham kam ko'rmaslik lozimligini bildiradi. Chunki bu shunchaki burch bo'lib qolmay, ikki dunyoda ham yaxshiliklarga erishishga vosita bo'ladigan ezgu amaldir. Zero bizdan farzandlar bizga ming yillarga qadar yetkuvchi kelajagimizga, yosh avlodga qoldiradigan merosimiz bu ona vatan va uning begonalar, yovlar nigohidan olisda bo'lgan ozod va obod tuprog'idir. Vatan tinchligi qalbimiz, ruhiyatimiz, borlig'imiz, oilamiz, kelajagimiz osoyishtaligi, xotirjamligi demakdir. Shoir Muhriddin Farhodning shunday she'ri bor:

vatanim bor, muhiddin farhat. Baxtni kuylar bo'lsam, so'zlarim yorug'. Gullagan bahorim bo'lmas xor uzor, boshim baland, toli iqbol basmida yashnagan qalbim bor. Hur chamanim bor. Mudom qaynab turar ilhom bulog'i, tong mehri shom yegan oy bo'lganda yor. Mamnunman ayyomning chon shuhratidan, dilimda murodim va maqsadim bor. Mehnatim rohati bo'ldi muyassar, yer ko'kni yoritar dildagi anvor. Baxtning o'shal nurli koshonasida yog'dunga burkangan jonu tanim bor. Hayotda qo'rqmasdan tashlayman qadam. Qayga bormay qolmas qudratim nochor. G'ayrat tark etmaydi meni hech qachon. Shijoat yog'ilgan sog' badanim bor. Istiqbol tongining shamoli esar. Iqbolning xush atri taralar takror. Qo'shig'i yangraydi farovon elning. G'olibonni boqqan dashtamanim bor. Kelajakning nurli yo'llari uzra maqsadim durlari terilgan qator. Keyingi avlodga faxr bilan men aytaman. Vatan bor, hur vatanim bor.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti, turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkam

0: Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarining doimiy muxlisi va hozirgina radiosini kanalimiz to'lqinlariga to'g'rilab bo'lgan aziz va qadrli tinglovchilar, assalomu alaykum. Bugun sizlarga milliy birlik, baxt va saodatli hayot omili nomli bayram dasturimizni havola etamiz. Bugun ozod va obod diyorimiz, aziz Tojikistonimizda milliy birlik bayrami katta shodiyona bilan nishonlanmoqda. Bu bayram arafasida mamlakatimizning barcha mintaqalarida turli xil bayram tadbirlari uyushtirilmoqda. Yangi-yangi inshootlar, korxonalar, ta'lim muassasalari qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Buning natijasida esa shahar va nohiyalar, viloyatlar hamda poytaxtimiz kundan-kunga chiroy ochib, ko'rkamlashib boryotir. Bularning barchasi vatanparvar, tinchliksevar yurt farzandlarining beqiyos mehnatlari evaziga vujudga kelmoqda. Milliy birlik tojikistonliklarga tinchlikdek buyuk ne'matni inom etdi. Osoyishtalik ortidan esa el farovonligi, hayot osudaligi, turli sohalardagi rivojlanishlar ta'minlandi. Ta'kidlash o'rinliki, milliy birlik, ahillik va inoqlik mavjud bo'lgan makonda iqtisodiy va ijtimoiy barcha sohalarda taraqqiyot va rivojlanish ko'zga tashlanadi. Albatta, rivojlanish bor joyda xalq turmush tarzi yaxshi bo'ladi. Chunki osoyishtalik mavjud bo'lgan jamiyatda aholi mehnat qilish va bundan zavq olish baxtiga sazovor bo'ladi. Ayniqsa obod yurtda san'at ham taraqqiy etadi. Xalqda to'y, ma'rakalar va bayramlar bo'laveradi. Tojikistonlik taniqli jurnalist va shoir Abdullo Saidov milliy birlik haqida shunday deydi.
1: Tojiklar davlati mustaqillikka erishib, o'z gerbi, nishoni, madhiyasi va o'z hududi birligiga ega bo'ldi. Bu xalqimiz uchun chindan ham oliy tuhfa edi desak, yanglish emas. Ammo istiqloliyatning ilk yillarida Parvardigorning bu bebaho ne'matiga noshukurlik qilganlar ham topilib qolib, mamlakat ba'zi rayonlarida to'polonlar chiqishiga sabab bo'ldilar. Va shunda mustaqil davlatimizning beshikdayoq bo'g'ilib, millatning parokanda bo'lib ketishiga bir bahya qoldi. Ming shukrki, Parvardigor o'z rahmatini bu xalqdan yana bir bor darig' tutmadi. Xalq boshiga Emomali Rahmondek alqomat o'tkir so'zli dono rahbar ato etdi. Va u rahbarlik ilk kunlaridayoq men sizlarga tinchlik olib kelaman deya va'da berdi. O'shanda bu yigit hali yosh ekan, fuqarolar urushi davom etayotgan bu mamlakatni eplay olmasa kerak-ov deya gumonga borganlar ham bo'ldi albatta. Ammo elim, xalqim, yurtim degan bandaning yori ham madadgori ham Xudo bo'larkan. O'sha Xo'jandagi mashhur 16-chi tarixiy sessiyadan so'ng o'z komandasi bilan to'ppa-to'g'ri poytaxt Dushanbe sari yo'l olgan kundan boshlab tinchlik o'rnatish niyatida xalqiga bergan va'dasi ustidan chiqish uchun oqibat ko'zlagan maqsadiga erishdi. Ozor topgan yurtda tinchlik o'rnatildi. Mamlakat tez sur'atlarda taraqqiyot sari yuz burdi. Har sohada muvaffaqiyatlar qo'lga kiritila boshlandi. Boya eslab o'tganimizdek, bugunga qadar erishish oson bo'lgan emas. Mamlakatimiz prezidenti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon janobi oliylari zarur bo'lganda vatan uchun, xalq uchun, xalqning osoyishtaligi, tinchlik uchun albatta bu ishlarni amalga oshirdilar. Xudoga shukr, bugun mamlakatimiz tinch, mamlakatimiz obod, osoyishta, yurtimizda ulkan bunyodkorlik ishlari davom etmoqda. Yurtimizda juda katta ishlar amalga oshirildi. Kommunikatsion boshi berk ko'chadan mamlakatimiz chiqdi desak ham bo'ladi. Uchta oldinga qo'ygan maqsadlar hammasi amalga oshdi. Bugungi kunda 4-chi mamlakatni sanoatlashtirish programmasi amalga oshmoqda. Agar ochiqroq qilib aytadigan bo'lsak, mamlakat tinchlik sari yuz burgandan keyin nihoyatda ulkan katta bunyodkorliklar 107 bunyodkorliklar, bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Mamlakatda ulkan qurilishlar amalga oshirildi. Qorontepa ko'loq temir yo'li qurilishi, Qulma Qaraqurum avtomobil asosiy yo'llari qurilishiga berilgan startdan butun mamlakat yeng chiqib shimarib, bunyodkorlik ishlariga sho'ng'ib ketdi go'yo o'shanda. Istiqlol uning ortidan Shahriston tunnellari qurilishi nihoyasiga yetgach, poytaxt bilan So'g'd viloyati orasidagi masofa qisqarib, u yoki bu tomonga otlangan kishi endilikda bemalol 4-4.5 soatlar atrofida ko'zlagan manziliga yetib bora oladigan bo'ldi. Ilgarilari esa bu yo'llar qish mavsumida yopilgach, yo'lovchilar sarson-sargardon bo'lib qolishardilar. Endilikda esa bu yo'llar qishin, yozin ochiq. Shuningdek, mamlakatimizda ulug'larimizni yubiley sanalari nishonlandi. Masalan, 94-yilda yo'q. Hal mamlakatimizda notijlik hukm surib turgan bir paytda yo'q. 1994-yil Mirsaid Ali Hamadoni ijodiy faoliyatini o'rganish yili deya e'lon qilindi. Uning ortidan 1996-yil Kamol Xo'jandining 650 yillik yubiley yo'li yili e'lon qilindi. Keyinchalik 1999-yilda Samoniylar davlati tashkil topganligi 1100 yillik to'yi ko'tarinkilikda qayd etildi. Shundan so'ng Abu Abdulloh Rudaki, Buyuk Imom Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit, Mavlono Jaloliddin Balxi va barcha ulug' zotlarning yubiley yillari o'tdi. Ya'ni nafaqat inshoot qurilishlari, yo'l kommunikatsiya qurilishlari, balki ma'naviy, farhang sohada ham juda katta ishlar yuz berdi. Agar bundan bir necha yil oldin poytaxtimiz Dushanbe shahriga kelgan odam bu qaysi shahar bo'lsa ekan deb o'ylanib qolishi turgan gap. Dar haqiqat, poytaxtimiz Dushanbe shahriga to'xtaladigan bo'lsak, 10 yillarcha shahrimizga kelmagan mehmon shu kunlarda tashrif buyursa, bu yerdagi bunyodkorlik ishlaridan hangu-mang bo'lib qolish turgan gap. Bu qadar zamonaviy inshootlar, turli nomdagi parklar, sayilgohlar, issiqlik uzatish markazlari, Navruzgoh, barcha-barchasi istiqlol va milliy vahdat, shuningdek muhtaram peshvomiz Imom Ali Rahmon janobi oliylari sharofatidandir albatta. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan reytingga ko'ra, prezidentimiz Qasri prezident majmuasi hashamati va arxitekturasi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Oq uydan keyin 2-chi o'rinda turar ekan. Bundan faxrlanmay bo'ladimi axir? Asr inshooti nomini olgan Rog'in G'esi 1-chi agregatining foydalanishga topshirilishi, buni hammasi bizning uyimizni, ko'chalarimizni, yurar yo'llarimizni, ko'zlarimizni hamda ko'ngillarimizni nurafshon aylab, kelajagimizni parloq etayotganidan dalolat beradi albatta. Tinchlik va milliy birlik asosiy millat peshvosi muhtaram prezidentimiz Imom Ali Rahmon janobi oliylari tashabbus va sa'y-harakatlari bilan shunga qadar qurilgan va kelajakda qurilajak barcha hayotan muhim inshootlar ning har biri barchamiz uchun bayram bo'lib, uning shukuhi shahomati asr-asrlarga tatigulib turar albatta. Shu o'rinda agar muqoyasa qilib aytadigan bo'lsak, bizning davrimiz, bizning davronimiz muhtaram millat peshvosi boshchiligidagi davlatimiz, hukumatimiz, mamlakatimiz bundan 20-25 yil oldingi mamlakatdan qariybki butkul farq qiladi. Hamma tomonlama ozoda, osoyishta, tinch shukrlarga yetkazganiga shukr. Shu o'rtada shu munosabat bilan milliy vahdat bayrami munosabati bilan menam endi albatta topgan bir dasta gul dedilar. O'zimni bir kichik she'rimni muhtaram tinglovchilarimizga o'qib bermoqchiman. Bugun hayot boshqa, zamon boshqacha, yurtda surur boshqa, davron boshqacha, ko'ngilga in qurmish ezgu intiqlik, ko'ngil qumsar yorni armon boshqacha, yorning nazarida cheksiz rahmat bor, bu bemor qalbima darmon boshqacha, o'tur jaranglatib qo'ng'iroqlarin, dilning sahrosidan karvon boshqacha. Muhabbat, adolat, vahdat istagimizdir. Bu rohga yetguvchi sarvon boshqacha. Yerdan topmaganni ko'kdan istadik. Ko'k sari qo'yilgan narvon boshqacha. Shukr vahdatga ham erishdik bizlar. Istiqlol atalmish qo'rg'on boshqacha. Abdulloh yurtinga fido aylagil. Lozim bo'lsa boshni qurbon boshqacha. Bu ulug' kun bilan barcha tinglovchilarimizni tabriklayman. Xonadonlarimizda hamisha tinchlik, obodlik, osoyishtalik, hukmronlik qilsin albatta. Hammalarimiz sog'-salomat bo'laylik. Bizni ustozimiz bo'lardi o'lmas Jamol degan do'stlik kuychisi, do'stlik ordeni sovrindori edi kishi. Bu kishi hamma vaqt duolarini oxirida bir yaxshi gapni aytadilar. Xudoyo, shu yaxshi kunlarda hech qachon parishon qilmasin.
0: Vatan, bu so'zni aytganda, eshitganda, o'qiganda hammaning ko'z oldiga o'z vatani, ota-onasi yashagan yurt keladi. Biz hozir aynan bir mamlakat haqida yoki o'z vatanimiz haqida to'xtalmoqchi emasmiz. Davlat va uning qonunlari haqida ham gapirmaymiz. Millati va e'tiqodidan qat'iy nazar, insonning o'z tug'ilib o'sgan, ota-onasi yashagan yurti, vatani bor. Bugungi kunda vatan tushunchasi haqida har bir yurtda shunday ko'p gapiriladiki, ularning hammasi vatanni sevishga, millatparvarlikka targ'ib qilishdan iborat. Aslida vatanga bo'lgan muhabbat tug'ma bo'ladi. Vatanni sevishga tinmay da'vat qilaverish xuddi onani o'z farzandini yaxshi ko'rishga chaqirishga o'xshaydi. Qaysi ona farzandini yomon ko'radi? O'z tug'ilib o'sgan yerini yaxshi ko'rish ham ana shunday. Bu shunday muhabbatki, uni odamlarga o'rgatishning hojati yo'q. Ayniqsa bu tuyg'uni jilovlashni, uning me'yorini saqlashni o'rgatish lozim. Qachonki biz begona uyda qolsak, o'z uyimizni qumsaymiz. Qachonki boshqa shaharga borsak, o'z shahrimizga talpinamiz. Qachonki boshqa bir mamlakatga borib qolsak, o'z yurtimizni sog'inamiz. Buni bizga birov o'rgatmaydi. Vatanga bo'lgan bu muhabbat tug'ma tuyg'udir. Shu o'rinda Tojikiston xalq shoiri Mirzo Tursunzodaning quyidagi she'rini keltirishni o'rinli deb bilamiz.

0: Mamlakatimizda barcha fuqarolarni bir mushtdek g'oya atrofida jipslashtirish va shu orqali milliy taraqqiyotga erishish davlat siyosatidagi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan va ushbu jarayonni hayotda qo'llab borish orqali yurt tinchligi, vatan ravnaqi va xalq farovonligini ta'minlashga va ijtimoiy taraqqiyotga erishishga intilmoqdamiz. Shuni alohida ta'kidlash joizki, milliy birlik, tinchligi osoyishtalik vatan obodligi, xalq hayotining farovonligi omilidir. Vatanni sevgan har bir farzand uning tinchligi va xalqining ahlugu inoqligini ta'minlashga ham o'z hissasini qo'shishga intiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Tojikiston Jurnalistlar Ittifoqi a'zosi, Sud haqiqati gazetasi bosh muharriri Obloqul Musoyev.
1: Radio tinglovchilarimizni respublikamizning milliy birlik kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Albatta, bu milliy birlik o'z-o'zidan vujudga kelgan emas. Bu milliy birlik odamlarning tinchligi va hamjihatligi, o'zaro tushunish va tinchlikka intilishni aks ettiradi. Birlik va birlashish, qiyin vaziyatdan chiqish, bir-birimizni tushunish, sof va vatanparvar bo'lish demakdir. Birlik bu eng yaxshi ne'mat. Inson hayoti, orzu va intilishlar, davlatni mustahkamlash, millatni qutqarish, xalq farovonligidir. Tojikistonning birligi va umumbashariy tinchligi chet elda bir vaqtning o'zida dunyodagi mavqe va mavqeni qo'llab-quvvatlayotganidan dalolat beradi. Bugungi kunda xalqimizning birligi va birdamligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ko'plab xalqaro tashkilotlar tomonidan o'rganilmoqda. O'z-o'zini bilish va milliy o'zlikni anglash mamlakatning o'tmishdagi mavqeyi, taraqqiyotini eslatib turadi. Faqat birdamlik va o'zaro tushunish orqali biz mamlakat mustaqilligini himoya qila olamiz va xalq birligini mustahkamlay olamiz. Darhaqiqat milliy birlik bu vatan ravnaqi. Chunki tinchlik va do'stlik hukm suradigan davlatda kundan kun gullab yashnaydi. Uning iqtisodi, hozirgi ham, siyosati ham, madaniyati jihatdan asta-sekin o'sib boradi. Tinchlik va milliy birlik asosi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning ishchil sa'y harakatlari bilan mamlakatlarimiz aholisi birlashdi. Mamlakat gullab yashnadi bu davrda. Bugungi kunda har bir yurtimiz farzandi baxtli turmush kechirayotgandan benihoyat xursandmiz. Yana shuni alohida qayd etib o'tish zarur. Yildan yilga mana shu milliy birlik bayramimizning qadri yanada yuksalib bormoqda. Ayni shu kunlarda mamlakatimiz bo'ylab milliy birlik bayramini o'zining mehnat yurtiqlari bilan qarshi olish maqsadida jumhuriyatimizning shimoliy mintaqasi hududi So'ng viloyatida ham millat peshvosining ko'rsatmalari asosida ulkan ko'zga ko'rinadi obodonchilik va rivojlantirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuni yana alohida qayd etish kerakki, bugungi kunda So'ng viloyatining qaysi bir shahar va nohiyasiga kirib bormangki, bu yerda amalga oshirilayotgan obodonchilik va yaratuvchanlik ishlarini ko'rib insonning ko'zi quvnaydi. Buning hammasi o'sha negizda milliy birlikning omili yotadi. Yana bir narsani quvonch bilan ayta olish mumkinki, o'sha milliy birlikni kutib olish maqsadida umumxalq hasharlari tashkil etilyapti. Qishloqlar obodonchiligiga aholi ham o'sha bayramni munosib kutib olish maqsadida o'zlarining arzirli hissalarini qo'shib kelmoqda. Biz bundan benihoya xursandmiz.
0: Adabiyotning buyuk namoyandalaridan biri Nozim Hikmat, vatan degani faqat otalarning hoki qolgan joy emas, mening uchun vatan odamni odam qilgan joydir degan edi. Dar haqiqat, vatan bu o'zligimizni anglatadi. Vatan tufayli muhabbat, sadoqat, vafo kabi tuyg'ularning muqaddas ekanligini his etamiz. Biroq, modomiki vatandor, davlatdor ekanmiz, davlatimiz doimiy bo'lsin, abadiy bo'lsin, shon-shavkatimiz hamisha saqlanib qolsin deya istar ekanmiz, unda biz keskin o'zgarishlarga hirs qo'ygan isyonkor kishilardan ehtiyot bo'lishimiz, ichki yovuzliklardan va fitnalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buning uchun esa albatta donoligi, oqillik va adolatni ko'ksiga nishon etib taqqan yurtboshiga ega bo'lishimiz lozim. Bizning xalqimiz birlik va ittifoqni, hamjihatlikni yaxshi ko'radi. Xalqimiz hayot ekan, bir-birini qo'llab-quvvatlayveradi. To tirik birlik ekan bir yerda uni bir yerga o'lib hatto bir qabrda vatan tuprog'ida bo'lamiz deydi. Ana shunday birlashgan xalq dono yo'lboshchi boshchiligida davlatning ayni paytdagi tinchligi va osoyishtaligi farovon turmushini muhofaza etib uning ertasi ham shunday bo'lishini ta'minlay oladi. Kelajak avlod uchun mustaqil dorul omon kunlar taqdim eta oladi. Mana 29 yildirki bizning vatanimiz ham tinchlik va osoyishtalik ne'matidan bahramand bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy, san'at va madaniyat singari barcha sohalarda rivojlanib bormoqda. Bugun Tojikistonning minglab yoshlari xorijiy mamlakatlarning mashhur oliygohlarida tahsil olmoqda. Sport, texnika va san'at sohasida dunyo arenalarida mamlakatimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, davlatimiz qudratini jahonga namoyish qilmoqda. Badiiy adabiyotimiz namunalari o'nlab tillarga tarjima qilinib, xalqimizning yuksak madaniy va ma'naviy boyligidan olamni ogoh etmoqda. Bularning barchasi Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 29 yil burungi dono siyosati hosilasi o'laroq erishgan g'alabasi sababli bo'lsa ne ajab. Aytishlaricha tinchlik inson ong shuurida adolat tantanasi bilan, moddiy manfaatlar doirasida taraqqiyot tantanasi bilan, xalqlar orasida birodarlik tantanasi bilan ta'minlansa, adolat, taraqqiyot va birodarlik u birlik doimiy, abadiy bo'ladi. Uning abadiyligi uchun vatandoshlar, xalqlar bir yoqadan bosh chiqarib kurashmog'i, uni asrab avaylamog'i darkor. Azizlar, ahillik, birlik va do'stlik mavjud ekan taraqqiy etayotgan yurtimizda tinchlik va omonlik barqaror bo'laveradi. Ona vatanni, uning tinchligi va osoyishtaligini qo'riqlash har birimizning vazifamiz. Buni erkaklar kuch-quvvatlari, ayollar esa farzandlarini yurtga muhabbat va sadoqat tuyg'ulari asosida tarbiyalash bilan amalga oshiradilar. Bu juda ham keng tushuncha. Har bir kasb egasi o'z kasbi bilan yurtga fidoiyligini ko'rsatishi mumkin. Zero vatan fidoiyligi havoyi tushuncha emas, balki aniq harakatdir. Mazkur harakatning asosi har bir fuqaroning tashabbusidan boshlanadi. Shu o'rinda bir rivoyatni keltirishni joiz topdim. Bir mamlakatning podshohi oq marmardan ajoyib hovuz qurdiribdi. Ahli fuqaroning har biri shu tundan tongga qadar bir piyoladan suv keltirib to'ksin deb amr qilibdi. Farmonni eshitgan bir kishi shuncha odam orasida bitta men sut o'rniga suv olib borsam kim bilib o'tiribdi degan o'yda hovuzga suv to'kib qo'yibdi. Ertasiga tongda qo'riqchi lar ne ko'z bilan ko'rsinki, hovuz suv bilan to'lgan edi. Chunki hamma boyagi kishi singari yo'l tutgan, ko'pchilik ichida bilinmay ketadi deb sut o'rniga suv olib kelgandi. Demak, vatan himoyasi, uning rivoji yo'lida eng kichik xizmatni ham kam ko'rmaslik lozimligini bildiradi. Chunki bu shunchaki burch bo'lib qolmay, ikki dunyoda ham yaxshiliklarga erishishga vosita bo'ladigan ezgu amaldir. Zero bizdan farzandlarimiz ming yillarga qadar yetkuvchi kelajagimizga, yosh avlodga qoldiradigan merosimiz bu ona vatan va uning begonalar, yovlar nigohidan olisda bo'lgan ozod va obod tuprog'idir. Vatan tinchligi qalbimiz, ruhiyatimiz, borlig'imiz, oilamiz, kelajagimiz osoyishtaligi, xotirjamligi demakdir. Shoir Muhriddin Farhodning shunday she'ri bor:

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon Bitoli tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001-yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002-yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti, turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozli Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.